ככל שאפשר לי לתת. שיר וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מרתת. ומה אברך לך עוד?